0: ali lakše. Otkako te ne želim, otkako te ne volim.
1: Laganini kroz noć. Radio Drava.

Lonely u 6:12. Eto nas u još jednom jutru na Radio Dravi. Dobro jutro svima koji su već na nogama, onima koji tek otvaraju oči i onima koji su već u prometu i na poslu. Utorak je, polako se budimo, prva kava je već vjerojatno na putu, a na putu su i dobri hitovi za dobar početak dana. Silva je s vama, vaše sam društvo do desetke. Nastavljamo uz Roda Stewarta i DNCE. Ovo je Do You Think I'm Sexy? Jutro!

Satisfy u 9 sati 48 minuta. Ekipa, toliko od mene za danas. Bojan vam stiže u nastavku, a mi se družimo opet sutra od 6. Uživajte ostatku dana. Čujemo se. Bok.

0: visoke temperature, i hitovi koji pomažu.
1: Koji pomažu.
0: Da se rastopiš. Radio Drava.

0: visoke temperature, i hitovi koji pomažu.
1: Koji pomažu.
0: Da se rastopiš. Radio Drava.

0: visoke temperature, i hitovi koji pomažu.
1: Koji pomažu.
0: Da se rastopiš. Radio Drava.

0: visoke temperature, i hitovi koji pomažu.
1: Koji pomažu.
0: Da se rastopiš. Radio Drava.

0: U jedinstvenom ambijentu pivnice Kraluš svakog dana od 8 do 11 sati uživajte u finom doručku, a svaka dva tjedna pronađite novu ponudu gableca i oblizeka. Uživajte u ukusnom goričkom gulašu, mahunama u vrhnju s piletinom, punjenoj paprici s pireom, pikantnoj piletini s ječmenom kašom, svinjskom pečenju uz restani krumpir, pohanom siru s pomfritom i tartarom, te drugim ukusnim jelima. Pivnica Kraluš, tradicija, okus i toplina doma. Svaki dan.
1: Tražiš pravo.

Sanders, ovo je Billy What's Love Got To Do With It. Još malo muze u nastavku, Years and Years, Ray i Porto Morto za početak zajedno sa Hilsonom Mandelom, a s vama će biti Dragana Panđa Bojić od 14. od dvojke, pa skroz do 17 sati. Čujemo se ponovno sutra u ovom terminu od 10 do 2. Budite dobro i uživajte u nastavku dana. Bok ljudi!

0: Možda se danas mnogi to onako nekako su i poželili, ono, daj da imam više novaca, daj da imam više novaca, pogotovo zato jer, eto, gorivo je od jutros ponovno skuplje. Benzin je otišao gore 3 centa, sad litra stoji euro i 66, a dizel je poskupio 6 centi i stoji euro 86. Na punom spremniku od 50 litara to je euro i pol više za benzin i 3 eura više za dizel. Nije smak svijeta, ali taman dovoljno da nas sve skupa živcira i da si pustimo, eto, i ovog Travija McCoya koji nam je malo prije svirao u eteru Radio Drave i I Wanna Be a Millionaire So Freaking Bad. 2 su nam sata, 10 minuta stigla. Dobar dan svima koji ste tu s nama. Dragana je tu, kak je Bojan i najavil. Družimo se sve do petaka i idemo dalje.
1: Uzmi pauzu i pojačaj radio.

lako je reć, lako je čut. Nije me teško nagovorit na put. Sve je Delajla, nema dilema. Novac nije problem, novaca nema. Lakše je ustat, pjesti, slušat. Prednost puštat, kuvat ručak. Sve to lito napuštam grad.